0: Oj, oj, med. Ja, jo, jag har brett lite redigering och så. Ja. Nej, men ditt här ska alltså bli ett land. Eller du ska ha ett kallenamn som då för det till landet.
1: Ja, eller kallenamn, det är nog, ditt land blir nog kalla det också. Men vi ska ha namnet på landet via lydbilder dere fick nå. Hvis du känner igen noen sångar där eller hörde på hva ordet som var i klipp, så ska det leite det fram till ett land.
0: Ja, och då brukar också appen NRK Radio finna sändningen vår och meldingsikonet. Och så är det bara att hiva av gårde svar. Är klart inte det här då jag fick den här servert av Jan Britt för dock andra. Men jag är ju inte den skarpaste kniven i skuffen, det vet vi.
1: Du är inte så god på att visa.
0: Inte god på något som helst.
1: Jo.
0: Men jag har trua på dere, kära lyttare. Så jag lovar att tippa vilt med. Det är ett land i alla fall. Så mycket det går. Ja. Nu ska vi sluta att tyta. Nick Kershaw ska ta oss fram till nyheterna klockan 12:30.

0: Beyoncé där med Hey Low. Nu är det lite korrigering, förstår du?
1: Ja, jag tänkte att vi hade funnit upp en banebrytande blötkake.
0: Ja.
1: Han Stein Erik sent ju kräm och jordbär ananas.
0: Ja.
1: Så var det sån skråstreck slash. Det betyder ju eller, inte og. Okay. Jag tänkte att Stein Erik hade funnit upp en blötkake som var helt banebrytande med ananas och jordbär.
0: Ja.
1: Men han menar vi må välja antingen okay. jordbär eller ananas. Men han var nästan lite fristad och prövd.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Ja, men tack för korrigering. Du, nästa på spellista, Jan-Britt.
1: Ja,
0: Jonas
1: ja, ja, ja, ja.
0: Lov. Han stiller alltså för Norge i årets Eurovision. Ska vara med då i morgon i semifinal. Och vi läser nu att han har problem med stämma sig.
1: Ja.
0: Men en stämmetrollman har blivit sent ner för att hjälpa. Visst du vill veta mer så kan du läsa på nrk.no. Mm. Men nu ska vi också ha det norska bidraget.

0: förstår att han må ha lite stämmehjälp när han ska framföra denna där alltså, för detta var stämmepraktas i det.
1: Jon Arne kommer i studio, det betyder nyheter.
2: Fugleexpert Alf Ottar Folkestad avbødla i formelt etablering av en flyttebrygge i Frenfjorden til politiet og Økokrim, fordi den blokkerer hekkesesongen, noe Frenfjordens venner Kjellingvar Dale usamd i. Daglig leder Sverre Øvrelid Steen i Sunnmøre regionråd ber Stortinget leve 100 millioner kroner for å holde prosjekt Stad skipstunnel flytende ut året. Han årsak ut neste år. Han frykter at tunnelen skrinlagt for alltid om politikerne ikke gjør det før de tar sommerferie. Etter storspill i årets eliteserie mener flere at Emil Breivik bør være i troppen til fotball-VM. Moldekapteinen selv tar et eventuelt uttak som en bonus.
3: Dette NRK P1.

0: har lyckats att det var som med fjällbruk som vi gör här i Nocturne. Och vet du att Finland med Linda Lampenius på fiolin självklart idag har ett sikkerstick i händer där.
1: Ja. Ja, så lite annorlunda framtoning kanske än under Secret Garden-sejren i 95. Men också samma alltså.

0: ACC Cowboys var detta med ugress och villnis.
1: Korpsliv och korpsmusik är ett tema utöver eftermiddagen med oss. Så gå gärna in i radioappen och del din mening om det. Vad slags associationer får du hvis jag säger korpsmusik? Är det vår? Kanske?

0: At Daisies var det.
1: Har du en dröm om att delta i en turnering sammans med folk från hela världen? Det har du chansen nu. För om lite så ska vi till vår reporter. Vad finner en sån turnering?
0: Oj, spännande.
1: Ja, på en onsdag.
0: På en onsdag.
1: Ja, det är imponerande. Bara man ska köra.

0: Dette är en smakebit från ett nytt album med September. Vi har hört Mitt hjärta en rebell.
1: Ja, det nya albumet, det kommer visst inte före 2027.
0: Nej, det lär vänta på sig.
1: Men den som väntar på något gott, vet du.
0: Ja, det är sant. Från Petra Linnea Paula Marklund.
1: Oj.
0: Ja, det høres ut som navnet på en vakker blomst.
1: Mm, det jo det også.
0: Ja, skal vi til en annen som også har navnet Paula eller
1: ja,
0: Paula da.
1: Paula Abdul. Ja. For da Petra ble født, så var jo Paula 22 år. Mm. Da var hun allerede i ferd med å få seg en karriere som både danser og koreograf.
0: Ja, gjennombruddet som danser kom da hun danset i musikkvideoen til Toto, husker jeg. Låta Till the End. Mm-hmm. Det var i 1987. I 1988 ble hun platartist.
1: Platartist.
0: Ja, og i 1989 fikk hun gjennombruddet sitt med låta Straight Up.

0: Indigo Park är ett album och en sång, och den hörte vi här. Det är också ett tillbakablick på ett liv levd i musikens tjänste, har han sagt. Mm. Bruce Hornsby, som ju både har varit soloartist och mer eller mindre uofficiellt medlem i Grateful Dead. Och så har han ju haft flera andra projekter också på sida. Här hörte vi in med den nya Indigo Park.
1: Ja, och det var alltså nytt.
0: Ja.
1: Nu blir det gammalt igen.
0: Och tack, tack.
1: Terence Trent D'Arby står klar.
0: Ja, vi ska höra den allra första sången han gav ut.
1: Mm.
0: Det är lite gøy. Det var den första singeln från plattan Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Kort och gott. I vart fall gott, syns jag då.
1: Yeah.
0: Det var i februari 1987.
1: Här kommer If You Let Me Stay.

0: favoritt låta som kommer tillbaka 1987. George Harrisons kanske största solo hit. George som utbor tillbaka I 2001 då, men efterlot sig ju tiotals, kanske hundratals med hits då, samma med bandet sitt The Beatles. Jag vet att han kunde spela gitarr och akkurat här la han på saxofonen vårt. Kunde verkligen hålla takten de gutta där. Och det är det handlar om för många nu denna onsdagen mitt I maj. Akkurat nu 7/7 är kanske många korps och musikanter I övning och ute och går, testar löpa I var en krik och krok av vårt land strakt I land. Dagen för dagen för dagen för dagen för 17 maj. Det är ju då först på söndag, men alltså det är ju lite fest idag och för många. Det är onsdag, det är lilla lördag och det är lång helg för väldigt väldigt många. Om du är med I korps då driver över nu så kan du och svara jag förbereder majfest I NRK radioappen. Är nämligen spurt där. Ja. Hvor mange som I modus for det da? Eller sagt på en måte, hvordan har du tenkt å bruke fridagen? Sett en e-parentes da, for det kanskje mange som har flere. Akkurat nu så det faktisk 67% av dere som har gått inn I NRK radioappen, søkt opp kveldsåpent og trykt svar, som har skrevet slappe helt av. Ja, så kan du også haka av, ja, der tikka det inn noen som må jobbe og studere. Det mange det gjennom langhelga. Og så kan du si ekstra tid med venner eller familie. Eller sende en utdypende melding I appen. Og det som da, at jeg har et par flunkende nye PN-solbriller. Kanskje du får bruk for dem 17. mai, det litt sånn ymse vær da. Men utover våren og sommeren, så tenker alle som legger en stemme I appen, eller sender en melding, med I trekning om et par PN-solbriller som vi deler ut her da I løpet av kvelden I kveldsåpent 9 minutter over 7 har klokka blitt nu
1: 1, 2, 1, 2, 3
0: Ja da, flere som kan holde takten og tiden kanskje bedre enn de fleste da Jan Eggum på han igjen, en klassiker en onsdag aften

han är ju på han igen Eggumen då ute och håller turné var här I Trondheim där jag står I helga och en god kollega med bort I gangen nu som anropte mig under låten förutom att tacke för att den kom igen och kom igen nu hade varit på den konserten och sa det var vilt bra så där fick du också en liten anmälse har du lust att se Eggumen så ser jag här att den I hvert fall ska ha konsert då I Fredrikstad 1 juli ser det ut som och Kristiansand efter vart också I Arendal först ut I juli Aller først så det russeslepp, konfirmasjoner, det bryllup og det ikke minst Norges nasjonaldag rett om hjørnet. Og jeg spurte da I NRK radioappen, hva skal du bruke fridagen parentes til? Akkurat nå det 40% som skal slappe av og 20% som skal henge med venner eller familie. Så det ser ikke ut som folk stresser så alt for mye, men det altså en fjerdedel av de som hører på akkurat nå som må jobbe eller studere gjennom hele kommende helg. Fra 90-tallet tilbake til 2026. Denne låten kom inn I mixeren her I januar 2026 og har blitt liggende siden. Det en ny norsk musikk, og den sitter som bare det I penøret. Her Untangling.

0: Ja, den här låten skulle ju egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste Ramon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där soluppgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hjem för soluppgång är den sangen som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Hva
1: ja,
0: okay.
1: Ja jag älskar jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att det jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån fy fan nu har du fått det till. Nu har du fått det till alltså när på radio också.
2: Nu har du fått det till I NRK P1. Det var selveste Ramon. Ja da, vi tar en liten jubel för den som hade snakket med kollega Mathilde Mørk här I kveldsåpent för hon gick ut I kveldssola denne onsdagen. Och då är det ju på tide att släppa dem till.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Spanne Olan som har bidragit till den här fina låten.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

kanske sommerbandet framför någon då postar och bygger en av de många låtarna som har tema sommar i sig det där. Du hörte alltså originalen då till Tidlös, men nu för en vecka sedan så kom det en ny version av den av en DJ som fick alla rättigheter och alla inspelningar av vokalist och postar och bygger grundläggare Arne Hulén. Du ska få höra den nya versionen och vad både DJ:n och Arne själv syns om den. Varm upp til Porsche-bygget med en annen dyktig gjeng. Dette Donkey Boy.

Och så den 13 maj 2011 går lyset upp på toppen av väggen och en välkänd stämme smyger sig ut över högtalaranlägget och brer sig varmt och gott ut över hela O2 arenan.

Det är alle som heter Christian, Kristen och Karsten som har navnet dag denne 14. mai-dagen. Och därför fick Christian Wallen synge sin Melodi Grand Prix-låt You and I.